0: subscribe
1: holy ghost to attack me usunsun bia wo down wo do da ye mu chire me na wo be di bone obi timi su da me kai ma mi bia sofo ebre bi wo ba sori wo se reverend me su da ni e wo me panie ade chi ye me ho nto me biem be pim ne me ko hospital aye se manya HIV ma me no sofo no ye virgin no hu o me se no hu ohu be mada that time not over 34 as 35 years ohu be mada wo so akantam o free pentecost me se ni papa se ni papa na ne ma me na ye sofo na bibisa wo pentecost um utum se titi ni nyame mu na so boni fo ne se me chiro nyansa ana wo so bi chira na ha na oba ye bompo e ma ne brade ka chira me se me mompa ye ngu moto so me nim se me kaya na me ma no no me ade ni betu ono me onya HIV ni free ada ye what be that obi timi su de no sesika enso be sori na kankoa ompa boni every demon that always appear in my dream to attack me your time is up die by fire we put me wood down wood water yim woni me be da water yim de bia no pam mu da yim me su de bia no be ma madwe ni de me didi de bia na me didi water yim me su de na mu twa me ti me su de na

0: musin sɛm wa kire wɔno so ne fie bɛyifo
1: na ifo
0: asɛ bɛ na wo ka kire
1: na so ne bɛfo anya
0: ɔmo bɛye ne nyina akire no wo ja sɛ
1: ɔmo diye
0: ɔmo diye
1: na wo de wo
0: kɔna wo de wo yɛ dɛn because wo nyi sunsum asɛm me ka sɛ sɛ wo bɔ fu wo ka tɛm sa ka bɔ sun fɛwrade bibi hyase Waja asiye etu etu obi obeba nsuru okwa kodi adanse
1: no kodi adanse
0: sofu mu obi frame na me de me se no pain no obi a odi atinye pa waso sofu mi ni adanse
1: ya kwai
0: ya le dam so me tu ma sai me tete me to aja yen to sika to me se ma nashe obi a budwa ka me se ya to so wo ba me no tra se hwe o shebrem aka o shebrem bi sam dia tro eta no pain nyawo na beka wase ma tsene anda nyawo na obeye bibi ho chencha bra me se wa dia koso abrabom sister twon ho fe
1: we no ho fe
0: hwe dia koso abrabom ene won wale obi obi she di bia aye nkofokun ali nua ne nua ne aburu aburu aburu hwe dia dia aburu ayo
1: dia aburu
0: kofokun na odi omachi wo so ho fe
1: ho fe
0: anya wa unya wale
1: unya odi
0: do be de dai
1: unya odi
0: obi obi bia ye do no ma
1: obi bia no no petesi
0: anya petesi no no wo ko oyire dada
1: oyire dada
0: do be de dai and we tell the premise bra na yesu ye yesu nsuma
1: de na yesu
0: na be ma we ye wo so dia won sanka wo di do obi kura ti ye bru mia e ta no power